Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio. Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Najbolja hit muzika plus radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo sa puno sunca i maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa, u subotu se očekuje 28. U Clevelandu će ovog petka biti 26, 27 u New Yorku i Washingtonu, izjednačeni i Houston i Miami sa 32 stepena Celzijusa, a najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 11. septembar.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Jutro je petak je, plus je radio, malo je prošlo od 8 sati, 25 godina je, ili tačno četvrt veka, od 11. septembra, od dana koji je skoreno promenio Sjedinjene Američke Države i čitav svet. Iako su opšte činjenice o rušenju kule bliznakinja, Svetskog trgovinskog centra i udaru na Pentagon svima poznate, postoji mnogo manje poznatih detalja i zanimljivosti o tom danu. Tokom samih napada život je izgubilo 2977 ljudi, ne računajući otmičare. Međutim, posljedice se osjećaju i danas zbog toksične prašine, azbesta i dima koji su nastali nakon rušenja kula. Na hiljade vatrogasaca, za spasilaca i stanovnika Njujorka naknadno je obolelo od teških bolesti. Broj ljudi koji su preminuli od posljedica udisanja vazduha danas prevazilazi broj žrtava samog napada. Inače, tokom raščišćavanja ruševina na nultoj tački, radnici su pronašli teško oštećeno stablo kruške. Drvo je bilo spaljeno sa polomljenim granama i samo jednim živim korenom. Odneto je na oporavak u Njujorški park, a 2010. godine vraćeno je na lokaciju i danas ponovo cveta u okviru Nacionalnog memorijalnog centra 11. septembar kao simbol otpornosti i opstanka. Eto, na malo drugačiji način pričamo o 11. septembru, dakle, tačno 25 godina kasnije, i imamo još zanimljivih činjenica i na neki način drugi sat našeg pozitivnog jutra ćemo posvetiti 11. septembru, danu koji je skoreno promenio kako Sjedinjene Američke Države, tako i ceo svet. Dobro jutro!
0: Zamisli želju, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo sa puno sunca i maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa, u subotu se očekuje 28. U Clevelandu će ovog petka biti 26, 27 u New Yorku i Washingtonu, izjednačeni i Houston i Miami sa 32 stepena Celzijusa, a najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 11. septembar.
2: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: letiš.
1: Activate.
2: Samo hitovi koje najviše volite.
3: I'm your DJ.
2: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: U Chicagu danas toplo sa puno sunca i maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa, u subotu se očekuje 28. U Clevelandu će ovog petka biti 26, 27 u New Yorku i Washingtonu, izjednačeni i Houston i Miami sa 32 stepena Celzijusa, a najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 11. septembar.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo sa puno sunca i maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa, u subotu se očekuje 28. U Clevelandu će ovog petka biti 26, 27 u New Yorku i Washingtonu, izjednačeni i Houston i Miami sa 32 stepena Celzijusa, a najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 11. septembar.
2: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: za korak ispred drugih. Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo sa puno sunca i maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa, u subotu se očekuje 28. U Clevelandu će ovog petka biti 26, 27 u New Yorku i Washingtonu, izjednačeni i Houston i Miami sa 32 stepena Celzijusa, a najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 11. septembar.

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo sa puno sunca i maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa, u subotu se očekuje 28. U Clevelandu će ovog petka biti 26, 27 u Njujorku i Vašingtonu, izjednačeni i Houston i Miami sa 32 stepena Celzijusa, a najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 11. septembar.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.